0: Ка се виж како е. Ко съм заседен, съм заседен.
1: Попестрите жилияния с популярни возили Nissan. Пустоловски X-Trail, префинени Кашкай, али иконични джук. Сдай у поп понудби с попустом до 4800 евро. Полом старо за ново, вишини 500 евро и 8 милети ямства с финансиранием. Изберите своега и запелите из попречя. Nissan.
2: Вечна autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor и Радлия от Драви.
3: Маркетинг Афна Радионет.си.